musa wane me ba sori nyanku pongwa Ba ye ye ye chi Wadensa chwa ye be brew